0: Nothing Better Than This je najnoviji single britanskog rock benda Kasabian. Single je skinut s nadolazećeg 9. studijskog albuma grupe pod nazivom Act 3, čiji je izlazak zakazan za 4. rujna.
1: Frontman Serge Pizzorno opisao je traku kao energični, pulsirajući, 4 to the floor banger stvoren za